0: De autos que todos merecíamos. Precios transparentes, inspecciones digitales para que vea exactamente lo mismo que ve su técnico y servicio respaldado por garantía en cada reparación. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en línea. Haga que su aire acondicionado vuelva a enfriar con nuestro especial de rendimiento de aire acondicionado por solo $129. Reserve su cita hoy mismo en bravosaurocare.com. Visita bravosaurocare.com. Rápido, honesto, moderno. Bravosaurocare.
1: Cuando tengas, consigue el poder, comodidad y calidad que necesitas, escogiendo equipos de alquiler Kubota, excavadoras, mini cargadoras, cargadoras de cadenas, RTVs o cortacéspedes. En Evil Kubota tenemos la máquina que necesitas cuando la necesitas. Alquila por día, semana o mes. Sabemos que quieres el equipo seguro, confiable, conocido por Kubota, y hasta podemos entregártelo.
2: Pase por Evil Kubota o visite evilkubota.com.
3: Las ofertas varían según las condiciones.
4: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
5: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
4: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Ganar para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Ganar para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Ganar para un bono de 25 centavos por galón.
6: Espera, te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
7: Ok, desde hoy venimos todos los días.
6: ¡De hecho!
8: Date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
9: Todos gritamos porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
10: He visto a los mismos demonios. ¿Qué han hecho? Nada. Nada mejorado. No hay cambio. Solo quiero algo sencillo. Transparencia. Quiero saber cómo utilizan nuestro dinero, a quién contratan y quién se beneficia. Prometen empleos, pero frecuentemente esos empleos acaban en manos de sus amigos, sus familiares y sus donantes políticos. En tiempo de elecciones, me dan un plato de pollo de $5 o una sandía y me dicen que ya cumplieron conmigo. Eso verdaderamente me molesta y me duele hasta las entrañas. Porque trabajo, me sacrifico y yo pago las cuentas. Merezco más que sobras y promesas vacías. ¿A dónde van nuestros impuestos? ¿Qué hacen con el dinero que nos quitan? Cada año los impuestos aumentan y si no pago los impuestos que me cobran, pueden quitarme mi casa. Esto no es Washington, D.C. Este es nuestro condado, nuestro hogar, nuestro futuro. Tenemos el poder para generar un cambio. Exijamos respuestas. Exijamos la verdad. Ya basta de pretextos. Pagado por Project X Red.
11: Esa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Ahora regresamos con más corridos para la raza. La hora de los corridos con Alfonso Flores. Otro programa exclusivo de Norteño 104.